0: Takk fyrir.
1: Allt í lagi.
2: Vilhelmina grøyr annars frá at ta í gasnar var drypnar av vetri, var fjakranar alt í gomtar og var bruktar til mengt og kvæt. Og nú sig Vilhelmina papi hennar plaði að skera tannsteitar er borstur og gasa fjakrun og tar í røkt og brukt og fjakrar rensa sér pípunar við. Umframt lata pípur fingust eisini onnur barnaloyk og borstur og gasa fjakrun. Tey voru fjáur skot, fjáur ringar, tuttlinga byssur, ella fjáur byssur sum der eisini voru nemndar. Og her at fjáur lasa og eisini kan sjást at vera slæ og ljófurre. Hetta eru fyra leggir og eru settir saman og ein forskant við ein krossa og ein hongur ein trá og mine. Krossurin snurrar rundt, tøy blast verur í ein opnan fjáur legg og vendur móti hesan krossan og í mine og forskantan. Er fór at avist ljó bustur hesan leika ver eisini ein pastur að spælna.
0: Du sier at det om fjæver lase. Det man kan kanskje ikke kalle det ljøvføre, men det akkurat som gjør et ljøve kosser. Hvordan oppfatter du det som et ljøvføre, eller bare som et løyke?
1: Nei, som et ljøvføre. Det helt lett. Større var det. Altså hvis det var lydel, så var det funnet ljøv. Større, så var det større ljøv. Akkurat det samme som vi snurrene av grindagæsla. Det var en grind av en grinda gassla til at han skivan som i middelen gasslan her. Det ble tvei hål sett ui, og så et band, en selgan stopp i et band, og så ble det snurra rundt, og så tog man det middelen hendene her, akkur som du kan gjøre vi en knappe.
0: Yeah.
1: Ja, og større snurran var, grovar var ljau, minne finar var ljau. Det gav eisne ljau. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Det galt alltid om å få det låta.
2: Og som de fleste åkere måne har rønt å finne at låta er græsdraget. Vi spenner et passelig å brøtt græsdra med den tomlene og gjør en dødland ljøkassa vi legger noen. Og her var her vi Hamsens mest primitive klarinett, eller hva vi kunne kalle etter.

Vi senda morgonlesteren. Anne Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgonlesteren, som giver salmer nummer 33. Hver god vil glæver færre er. Det var salmer nummer 33.

0: Klockan är 7:30. Stövliga 1500 folk är då inte kommande att tro att det efter stora vannflöv och stora vannflöverna og skrylopp i Nepal när den smärsen om till Tibet. Ta sig om myndelagar och i ökenom skriver Reuters. Og i minsta läge 103 folk er och dig och lögreglarna stannom vantar att hälja er hackre. Mera än 1000 folk för det mesta färre folk er och horven. Flere øyker er og rakt, særlig øykene Rasova og Novakot, har bjergjengar arbeidet nå er i gang, som nepalesiske herren stender fire. Flere land, mellom annet USA, Kina, Sur-Korea, Bretland, Kanada, omframt ES, har bjøret bjergjengar arbeidet og nøyhjelp. Bjergjengar arbeidet er avbjørende og i flere øyker, tog det er tors først å slippe til, sier Philip Rowan, tøyende faktisk det er som bor i Kina.
1: Nepal og Tibet er jo enormt bjergrige. Det er jo territorier, som kendes for deres gletsjer og deres bjerge. Ikke? Området her, som er blevet ramt af flodbølgen, var jo kendt for at være et yndet trekkingsted, hvor enormt mange turister tog til for at se de her smukke landskaber, man kan se i Nepal. Så problemet er, at det er ikke lige direkte at komme til, og så har vi også hørt fra helikopterpiloter, at det er blevet ret svært at lande, fordi der ikke er nogen sikre plane overflader tilbage i de landsbyer, der er blevet skyllet væk. Så det gør det ekstra svært. Man kan så sige, at de nepalesiske myndigheder har en vis erfaring med det her. Altså, de har tidligere haft katastrofer af den her dur, de havde i 2015, hvor 9.000 mennesker døde, de havde i sidste år. Og så de har en vis erfaring i, hvordan det her skal håndteres. Men det er jo, som vi ved her, de første par døgn efter katastrofen, som er de vigtigste i forhold til at se, om man kan redde nogle liv.
0: Og da sier Philip Rowan, tøynda faktisk at det er i Kina, vi sjåmarpstøyndene. Opprunalige hilt og nepalesiske myndeløkker at gjerstolt er eldre til større vannflåene, men hilt er verre nå at åbanlopp fra øynene gjøkli og gjørtsjønnen var årsøk til vannflåene. Og da skriver Bredska Kringvarspe, BBC. Folketallet i Ukraina minkar vi rugande fer. Månande færre vera født, og nek flere dødja nå oppløser ukrainska løgmalareie.
2: Det er ikke bare å her mot noen at ukrainer strøyast. Det er strøyast eisene vi et støvot minkande badnatall. Fyre 20 år om søgjene var 32 000 bøten født i Miel og Månan. Nå er det tallet bare 12 000. En minnsjeng opp av 32,5%. Det stender så mye ytla til i Ukraina at første halvår i år var det tallet nesten 4 fyrer hakkere enn føyetallet, viser nødvendig tølene til ukrainske løgmalerne. Folketallet i Ukraina er minket støvått siden den russiske innrasen 24. februar 2022.
3: Russland leipa Ukraina i natt og bo av fra Alubia flere bojer med land og høvesteinn Kiev. Her sprøntingar er ved høyre.
2: Det er nå 1646 dier siden at utvarpsversteren les hese tøyndene. Åren Krutje hei Ukraina 44 millioner folk. Nå byggva det akkurat om 31 millioner og i kruks herje i landet noen. At deia tallet er så nek større enn føyetallet kan gjerast en stor trobeleitje tja Ukraina. Rune Lindahl Jakobsen, granskar i folketalsfrøye, sier at vi hesare gongtene fettler folketallet vi 1,5% for det kvørst år. Det mestjer at landet misser 3,8 millioner folk oppå 20 år. Høvesårsøkene er jo at menn dødja i krynnen og bøten ikke være født, sier han. At mennene dødja i krynnen hever visser at det i dag er omleid 2 millioner flere kvinner enn menn i Ukraina.
0: Og det var Jekvann Kjell Nolse som leier innslaget til Rattes. Til Fraklands og et folk er belatet Louis og Tucci er og løst dem etter at en bil er kordet inn gjennom mannen med kvem og i franska bynån Caen og i utnøringsfrakland i utgjørskvalde. Hendingen kom etter øyne og semje helder løkreglene Stenon skriver franska Le Monde. Og en 26-årig gammel med over ur Russlandet er rundt til Ilgrona og i sambandet vi Hendingene. Helt det verre ikke at talen er om ivergeng, sier løkreglene. Vevvannar løyde låt av landsninje med 9,5 meter om sekunde, som 17. parten fyrer av melet av Imsonaton. Det er vært samtrye, og som fra løyer regn og i støvån mjørstje. Og i natt fyrer han i norran og vekster vinteren spegelige. Og i morgen frukst låt til førskan vind norran 5-20 meter om sekunde, samtrye og elavever. Hiten 8-13 sti.

så i slutten av oss til å Josefine, og jeg gav ikke hattelig Johan Senn. Hei, stent og så kan man høre to mennesker på en strand ved John Morgensen, når kaffepause hver vid etter skåns, ost, sultetøy og anna godt. Halsen, kaffe, ståvann. Ja, det låter seg gjerne. Hette ikke kom, kanskje kaffestekkeren Livor, men Sanchen, han skulle de etterføren slippe. Jeg tar det.

Ja, vi har hørt tilbake Karin Marsten og Margrethe og sangeren Tivoli spalter for en omsøgne som fer, nei, en omsøgne som fer til Danmark vi omsøgne. Oi, det. Hei, alt godt. Hørte de kunne spalt han ved Chief One og Thomas Butter Sjøen. Det har jeg glett med hentan mjørska kjenta morgenen. Ja, men han fer vidt at spela.

Vi senda morgenlesteren. Anne-Mette Greve Klemensen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som giver salmer nummer 23. Hver god vil glæver, færre er. Det var salmer nummer 23.

Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds Håpet tog en spåler at det kvar jeg fyrer skånds AI, FaceTime, hashtag fylltja vi Hashtag halda takt i dans og åtta skil Jeg vil okkur, men

0: Jens Marne, eller Jens Marne Hansen, som han heter som borgerlige løve, men Jens Marne som artister, og her var det Shadow Within, det er sett heila, og det er godt nok, jeg begynner å lære, men det er sett i fotar langt og i temaplaten i Pladebaren i Hesafir, som er en samrådsending, eisne. Og så igjen tar jeg, Jens Marne, det var så 2008, og det var sånn ikke nok nok først, men han alltid er engst oppi her.
1: Ja, ja, det var så vel, det var alt engst her.
0: Ja, og eisne nest fløy,
1: ja. Nest fløy, ja. Nest fløy, ja. Og så for jeg til først, og jeg vet ikke, da har jeg gjort hver enneske, og jeg spalte jo bare for jo, mor det minne. Så også jeg akkurat sammen at gjøre først og sannsyn. Og jeg har gjort omkrar åren, hver født, og jeg har imest anna, Petter Kjeri var der for vi, og jeg har imest en prosjekt, og så valgte jeg at for ikke jeg så kort i noen løy her, og for jeg til først, og det har jeg jo ikke veldig vel for jo, altså. Alt skiljer alt.
0: För det är mer inne i löjnen till det där första
1: gången. Ja, det gör det. Och en genie om det.
0: Det är nog imist alltså. Det är en Grand Prix som är nog så rockigt. Grand Prix, yeah. Gloria. Och så tycker jag hina flöna i 13. Yeah. Anywhere you wanna go så är det. Sen det bara country-arbetskan en hämta.
1: Ja, hon blev sånt där. Men det här var grunden att hon är värre i Nashville. Så är vi evig. 2011. Och spalte så är vi igen här. Spalte gitar och sån kor. Og da fikk jeg 25 sanger jeg fikk, så jeg ble en fløv, og tog en fløv, kan det være. Så vi kunne velge i midtelen. I kort så trodde jeg da, og her er en som er det, vil si, som er damer i det, men til noen ting med, ok, dette kan jeg godt bruke, men jeg tror ikke vi synes det enda kunne jeg gjort tve løv som var bedre selv. Men her var jeg ikke da. Du vet, jeg var jo ganske ui så kontrislig til det som jeg er. Man var i en fas, og man gjør det ut fra tog, ja. Men jag har jag har varit med damer väl country men med damer väl ta nutcha country ta så new age country vi hade den populär
0: att läs som på ett temaplatten the right way som Bridges and the Fraud det hade the cells egentligen är en sankrum